0: na kire se womani kunu ho pa ntina papa no ta de ne nante
1: okobia no
0: ba bi obefa bia sa buru kire wo se gana ho bia ye bi obekobia no na wode no ekọ ti ma uchi gana nkru ahodo so pa ene amanoni nkru ahodo san ni papa enti
1: aduma
0: wo enti se sofo peni no enti na maame no so de ono de na kire se ofia ohwe abusua no na na papa no ye sofo peni nyana o saye kire ni na ochrade nti na ema ba disuemu ana onfa maami tidozia na disua onfa ni agro na adia na tidozia etain yapa act ati asie drawing painting ani adia no na e bia na ni kuhu pa abra na o yabo friend na no na o draw bo hu na tam bidie no dodo da ho na tam ababa bi no de dodo da ho to mo hu se ade no woni mu se na dwuma chade ye saade no ntima papa no ani kunu ho pa ya ode ne ehye adisunya se e wo presby schools no emu ma okọ presby jhs ya kunanim na sasma ye kenyina no de da bi ye kanono e good course bre na kosia Mammy Tidozia, eyo oba waka ema wanu munya kunya eko school san sa sabreno na mano yen tam for muko school ay omudiani se ombetrefi ayinuane ombetrefi ashe efi any idea na wano isa ni papa di breno ene ni papa chrechreni on femani bantrefi yes intino papa no ema Tidozia any eko school na na owo PSB na jeje sinina no sira ye ka no na act e ade na e ye na koma so ade pa na any talent nti chachirefo nyina so pe na sem obedro sisi ya nti otu a na disu aso abere wiye PSB school no eba achimota achimota senior high wo se ya mpinfo ya bom di mebre ni nyina na na ye kom ho asem no bebre no a wo hwe school a wono mu ekwo mu pa achimota ka ho ai ti oba achimota senior high school ebetoa na disua so na eho no ajajere fontu hu ade a wo maaminu ti dozie mu e ma oba ye fine arts na chese no se arts na ene ya visual arts ni ade aha nti o eno eno okokoye e wo achimota senior high school no na kosi ya ho so ne nyefodi agro wo chese na arts de ho nya na wona na oyo biemfo na o de arts di juma pa nti o wie no Emma to an addition asoma ono so ba ye okirekire ni ya ono so ba kire art no abi e wo schools ahodum senior high schools ni ade o ba kirekire ade o mu pa e wo mu nti emma ne art na wo ye ni nyina no emma empenifo ehun ne modimo a wo bo ene ade nyina nti ekoba se art no de ne tutu kwan ahodo emma oko aman ahodo pii no eso na akosia ye ka baba wi nyina ne se Abra ne act no wo ye obenfu wo mbe ye kirekire ni wo mni ade nyina no na satem nyina ne ye kan ye good course brenda ganada so hye nkwasomo ya na british na won goso edi wo ma no eso enti ebeduru se afi empenifo bi sori ye se won mo be prefer hu die nanso e de ama oman gana na kirese yewra osadefo dr kwame nkruma ye ti treni na odie nim ehwe se die tie bia na ose gana yenya efa hudie wa afi apema hankro aduanan ene afi apema hankro aduanum 1940s ne 1950s mu ho no ya na omshaase ye se ye be prefer hudie ma gana ne ade nyina no na eyo mampani dada osajefo ni so de hunu se ya je gana fa hudie ni wi a gana na ebebeye an oman foforo ana se ebebe ye oman bia ade ne ho afri ba bia na ose ti wase nya niema bia ebe gyna kwase gana ne eye kwantun kro nsho bia ase na ade a ya dance die no ebe ti se coat of arm ebe ti se institution ebe ti se gana flag ene sa ne ma no ne be me hu sa mpa oman no afi ye nsho bia ase san se sa bre no wo nsho bia ase wo ni tu mi no be ka se me ye me nga sa me die ntina eye british for niema na eda so present wo man mo nti ko ba se na ye be prefa hudie no na osajefo botai kese pa ene se yebenya saa niema no biye enti ema wadi tudwa se ye pese ye design ye flag enti wa obetini no obi anye onsira dinati enti ye de tumu saa enti na ma act fo no abaye wonu mo